0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.
1: Mina damer och herrar, Carola.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.
1: Hälsa alla dom där hemma. Säg jag pallar inte vända om. Mitt liv har rosat, spruckit, rämnat.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Som var på väg från söder emot nord. Han blåste hennes öra fullt av fagra ord.

Skulle ni se ett blomblad någonstans? Bland skräp och smuts är i vår glada stad. Minns att hon en gång var ett vackert rosenblad.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Riefaderiefaderiefaderiefaderallalala. Oh, hoppsan sa, inte dansar jag vals. Nej, det passar dig alls in i distans attityd.

Jag har ingenting av gods och guld och pengar. Den rikedom jag har finns i min själ.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: hade väl just i gudet av Huddinge Expressen, då min lilla son Klottri kommer fram med något underligt i handen.
1: Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Alla sätt jag prövat har varit fel. Med min lilla yxa högg jag tills jag blev stel. Bordet fick hack, parkettgolvet sprack, men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte det ens med hammare och spik.
0: Hammare och spik?
1: Var vägg nu har små gropar här och var. Det är bara kokosnöten som är så lik.
0: Är det bara kokosnöten?
1: Ja, det är bara kokosnöten som är så lik. Allt det andra verkar mera kalabalik. Säger, minns du flygen far?
0: Ja.
1: Glöm bort den, är du rar? För det är bara kokosnöten som är så lik där hemma. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Fast jag försökt att krossa mot en dörr. Till hur jag nu tänkte så måste jag ha gjort fel. För dörren gick upp och mamma kom in, men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Trots att den gav min mor en ny mimik.
0: Tack för det.
1: När du henne ser så tror jag att du ler. För det är bara kokosnöten som är så lik.
0: Är det bara kokosnöten?
1: Ja, det är bara kokosnöten som är så lik. Allt det andra verkar illa gjord mosaik. Mammas nos blev grann och hakerna försvann.
0: Va?
1: Det är bara kokosnöten som är så lik där hemma. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte ens med nitroglycerin. Ty när jag hade laddat mycket omsorgsfullt och väl, bortåt jag sprang och sen sa det pang, men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. För jag behärskar ej någon sprängteknik. Vårt lilla hus, om du ser, det står där inte mer.

0: Reklam.
1: Nu på lördag den 29 augusti klockan 11-16 invaderas åter tropikmässan av djur, växter och reptiler. Välkommen till Stadiemässan på Stadiegatan 25A i Malmö. Läs mer om mässan på tropikmässan.se. Så missa inte detta på lördag den 29 augusti 11-16.
2: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
3: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
4: Volkswagen.
5: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
6: Lördag den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett hundratal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
7: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
8: Hallå Patrik!
9: Hallå Ola!
8: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
9: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
8: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
9: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
8: Trygghet, den börjar i vardagen.
9: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
10: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
7: Besök oss på Trockvägen 6.
11: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
7: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

God morgon! Då är det Radio Fjol som är igång här med sin första sändning för idag, lördagen den 29 augusti. Och programmet är ju Vakna med Britt-Marie. Ja, som ni vet så är det festival här i stan. Och det blir ju inte mycket sömn när det är så här mycket liv i stan. Det har kanske blivit 2,5 timme. Men jag ska försöka vara lite klar i huvudet i alla fall. Då kör vi igång med musiken.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: reklam.
1: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
2: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
3: Nu på lördag den 29 augusti klockan 11-16 invaderas åter Tropikmässan av djur, växter och reptiler. Välkommen till Stadiemässan på Stadiegatan 25A i Malmö. Läs mer om mässan på tropikmässan.se. Så missa inte detta på lördag den 29 augusti 11-16.
4: Omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
5: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsnerbilarna i hallen av årsmodell 2026.
6: Besök oss på Trockvägen 6.
7: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
8: Välkommen till mitt mansrör.
9: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
10: Hallå Patrik!
11: Hallå Ola!
10: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
11: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
10: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
11: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
10: Trygghet, den börjar i vardagen.
11: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
12: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
12: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
13: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Strix, hur kan jag någonsin glömma dig?
1: Reklam.
2: Nu på lördag den 29 augusti klockan 11-16 invaderas åter Tropikmässan av djur, växter och reptiler. Välkommen till Stadiemässan på Stadiegatan 25A i Malmö. Läs mer om mässan på tropikmässan.se. Så missa inte detta på lördag den 29 augusti 11-16.
3: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.
6: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
7: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
8: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
9: Hallå Patrik!
10: Hallå Ola!
9: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
10: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
9: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
10: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
9: Trygghet, den börjar i vardagen.
10: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
11: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
12: Besök oss på Trockvägen 6.
13: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
11: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
12: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Mats Blas till dig. Ja, nu är klockan 9:54. Jag ska strax lämna över till Pierre i Svedala. Han har ju direktsändning där idag. Jag kommer tillbaka igen nästa lördag 7:30 som vanligt. Så att ni får ha tack för att ni lyssnade och ni får ha en fortsatt trevlig helg. Så hörs vi då. Och sen kommer ju Ann-Margret och Lars. De kommer ju klockan 16:00 till 20:00. Så ni får ha det så bra så länge.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranby.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd. Sändningen från Svedala Motor- och Veterandag presenteras av ICA Quantum Carlsons i Svedala.
0: Radio for You, direkt från Svedala Motor- och Veterandag.

0: Då var vi igång härifrån. Tack så mycket Britt-Marie för det. Och den här härliga morgonsändningen. Du körde god musik. Då är vi tillbaka igen på Svedala motorveterandag. Radio for you direkt härifrån det underbara
1: Svedala.
0: Svedala, jajamensan. Bilarna börjar rulla in här nu och folk börjar samlas här. Och vi står i händelsernas centrum. Ja, jag sitter inte hemma och, eller i närheten, så kom ner här och njut av alla dessa fina motorcyklar och veteranbilar. Man hör, känslan är riktigt bra här. Om en liten stund ska vi prata med Hans och så, vår reporter här, och vad som händer här under dagen. Men nu kickar jag igång sändningen här ifrån Svedala Motor- och Veterandag.

0: Oj, nu ska vi se här. Vad händer här nu då? Så ska det vara. Ja då, vi är direkt härifrån Svedala Motor Veterandag. Det är en lite blåsig dag, men det är mycket folk här. Och här har vi med oss mannen, myten, legenden igen. Vi har samarbetspartner Hans. Goddag.
1: Nej, men en väldigt god förmiddag. Och ready for you. Varmt välkomna till er direktsändning här från torget.
0: Tack så jättemycket. Ja då, Hans, då står vi här igen.
1: Då står vi här igen för inte riktigt 13:e året, men det är 13:e året i rad som vi arrangerar den här veteranutställningen.
0: Okay.
1: Men jag tror ni har varit här 7-8 år i raken i följd här och
0: vi får
1: gjort
0: snart, vi får köra jubileum och snart.
1: Ja, vi får köra jubileum. Alla kör jubileum till
0: absolut, jag är ensam.
1: Och vi är tacksamma för vädret. Jag vet, man har tittat nu en vecka och sett om det ska regna eller inte. Man har aldrig någon garanti för det.
0: Nej.
1: Men enligt prognosen så ska det hålla fint här, torrt och bra, och möjligen kanske i eftermiddag kan det komma någon millimeter och sånt, men det är nog för senare i eftermiddag.
0: Ja, och så just här nu så skiner solen lite.
1: Ja, nu skiner solen. Så det är väl påfyllt med bilar, och nere på marknadstorget så skickar vi också ut den här radiosändningen.
0: Trevligt.
1: I den andra delen av Svedala på ett speciellt sätt.
0: Ja. Hans, jag måste fråga dig, hur har du varit att planera årets motorveterandag?
1: Det har gått jättebra. Svedala Motorklubb har ju ett koncept för detta, och vi justerar lite varje år för att det ska bli bättre och bättre, men det har gått jättebra. Ni har ju haft, vi har haft reklam hos er också ju. Och sen har vi varit runt på olika marknader och informerat om detta, men det är väldigt mycket som pågår. Och sån här lördag, sista dagen i augusti månad, det är till exempel Palmfestivalen i eftermiddag i Trelleborg, så man hinner dit också ju.
0: Absolut. Man tar en runda här. Men det är rätt kul. Det måste vara kul för oss att se för er här, så att det dyker upp så mycket folk här.
1: Absolut. Det brukar komma mycket lokalt befolkning som går och tittar på igenkänningsfaktor. EU som bil hade med i far, etc.
0: Ja, men det är väl härligt med det.
1: Härligt. Ja. Och sen kort så är det så att Motorcykelhistoriska klubben har vi haft här ett antal år.
0: Mm.
1: Och det är ju en klubb som har motorcyklar som är före 1945.
0: Just det.
1: Och de startar i Borgeby och kör en sån Skånerunda på 2 dagar. Och de kommer inom här om kanske en kvart, 20 minuter ungefär.
0: Då ska du kasta ut i vimlet.
1: Då ska jag kasta ut i vimlet. Och då rullar de in på torget här, och så bjuder vi på vatten, motorklubben.
0: Trevligt.
1: Kan behövas.
0: Och sen så vatten.
1: Har de lite frågestund här med sina funktionärer. Och sen absolut. Rullar de vidare ner på sydkusten och runt hela Skåne.
0: Mm.
1: Och sen avslutar de tillbaka i Borgeby i morgon. Så det är ett trevligt arrangemang. Det är många som vill titta på de här. De motorcyklar från i princip början på 1900-talet.
0: Ja.
1: Men mer om det lite senare.
0: Det gör vi. Vi
1: ska vi ha lite music,
0: det ska
1: maestro?
0: Bli lite music, maestro, här, så släpper vi ut dig bland entusiasterna här sen om en liten stund. Som sagt, Radio View direkt ifrån Svedala Motor och Veterandag. Nu kör vi vidare.
2: Radio for You, direkt från Svedala Motor och Veterandag.

0: Frankie Ford med Sea Cruise. Nu ska vi se, vi har väl Hans ute i vimlet där. Han håller på och förbereder sig där ute. Så vi väntar in Hans, ska vi se.
1: Jag är med här ute i folkvimlet och då kan vi rapportera att de första motorcyklarna i motorcykelhistoriska klubbens Skåne runt har börjat rulla in här på torget i Svedala. Jag står här med ekipage 113, en ganska ovanlig Indian motorcykel. Och jag ska prata med ägaren och föraren som står bredvid mig här. Vad heter du?
2: Jag heter David Jansson, kommer från Jönköping.
1: David Jansson från Jönköping, och du har en India motorcykel. Från vilken årsmodell är detta?
2: Det är en Indian 4 kallar man de här, en fyrcylindrig Indian från 1941.
1: En fyrcylindrig Indian från 1941, och regelverket är sådant att de cyklarna som kommer här idag, de ska vara så kallade förkrigscyklar i princip. Vi säger 1945 är väl någonstans gränsen.
2: Jajamän.
1: Har det gått bra så här långt från Borgeby?
2: Ja, inga problem alls. Det har rullat på fint.
1: Rullar på fint. Underbart. Trevligt. Här är väl ett 7-8 motorcyklar som har kommit här. Kommit förbi här. Och tack så mycket David för att jag fick prata med dig. Och kör försiktigt och lycka till. Hoppas att regnet, vi får be till andra uppe att regnet håller sig borta. Men än så länge är det torrt och fint och inga droppar här i Svedala. Tack så länge.
0: Ja då hade vi en direktrapport från Hans där och som sagt kom ner här på torget i Svedala. Radio Fuse sänder direkt här från Motorveterandagen i Svedala, så det fortsätter vi med musik här från Svedala såklart.
3: Sändningen från Svedala Motor- och Veterandag presenteras av ICA Quantum Carlsons i Svedala.

0: Radio 4 direkt ifrån Svedala Motor och Veterandag. Och Hans, vad händer in the Vimmel?
1: Jag står här precis vid Bankgatan i Svedala torget och än så länge så är det 7 historiska motorcyklar som har kommit in. Och då har de en frågestund här med motorcykelhistoriska klubben som har sina funktionärer. Och så bjuder Svedala Motorklubb på vatten och därefter så rullar man vidare. Det är ungefär 140-150 ekipage idag som ska passera. Och här står jag med ordföranden i Svedala Motorklubb, Bengt Q8 Persson kallar jag han för. Man heter Bengt Persson. Men han känns som den gamla Q8-innehavaren i Svedala. Vilken fantastisk dag och inget regn, eller hur Bengt?
2: Ja, det är helt fantastiskt. Vi får ha tur ibland. Det är härligt att känna lukten av de här gamla motorcyklarna. Det är ju verkligen en höjdpunkt. Och nu kommer det ännu fler. Så nu börjar det och folket tittar och är verkligen intresserade. Och jag tror att det här blir en helt fin dag för oss alla.
1: Det tror vi också. Och jag har en senior expert Helge Nilsson ute i Vimlet här. Han har själv kört loppet för ett antal år sedan. Och han hjälper mig lite grann och plotta lite speciella ekipage. Och jag ska gå fram till Helge här som står här med schemat. Och så tipsar du mig lite grann på lite speciella ekipage. Jag pratar med han Indian ägaren där borta. Från 1941. Har vi något annat av en speciellt intresse just nu? Allt är av intresse på dessa gamla motorcyklar. En Indian till där, ja. Jag ska gå fram till honom och prata lite grann med honom här. Ska vi se om vi får fatt i honom. God dag, får jag prata lite med dig? Hej. Du heter?
3: Anders Hedström.
1: Kommer från?
3: Oskarshamn.
1: Oskarshamn kommer denna man ifrån. Och du har transporterat den här på släp till Borgeby och så har ni startat där i morse. Har det gått bra?
3: Alldeles utmärkt.
1: Och motorcykeln är en Indian. Den också. Jag pratade med just min kollega till dig, en Indian där borta. Vilken årsmodell är detta?
3: 1942.
1: 1942, alltså ett år äldre än den 41 som jag snackade med tidigare. Vad heter den här modellen?
3: Den heter Scout.
1: Scout. Var tillverkades Indien? Det är USA.
3: Jajamensan, det är USA.
1: Man skulle kunna tro att det har med Indien att göra, men nej, det har det inte. Utan Indien är ett motorcykelmärke tillverkad i USA. Och hur många hästkrafter har en sån här gammal maskin?
3: Ja, det är lite svårt att säga, men det ligger runt 20 ungefär.
1: 20 hästkrafter och det räcker perfekt i en underbar tur med de här gamla cyklarna. Tack så hjärtligt. Kör försiktigt och ta det lugnt hem till Oskarshamn sen imorgon. Ha det gott, tack, hej.
0: Ja, där hade vi Hans ute i Vimlet och ja, vi fortsätter härifrån Svedala Motorveteranen och vi är strax tillbaka igen. Reklam.
4: Nu på lördag den 29 augusti klockan 11-16 invaderas åter tropikmässan av djur, växter och reptiler. Välkommen till Stadiemässan på Stadiegatan 25A i Malmö. Läs mer om mässan på tropikmässan.se. Så missa inte detta på lördag den 29 augusti 11-16.
5: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
6: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
7: Volkswagen.
8: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på vårt Söderslätt i kommunvalet.
1: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordonsutställningen i Svedala City.
7: Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svela Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
9: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
10: Hallå
11: Ola.
10: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
11: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
10: Precis, därför vill Centertid satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
11: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
10: Trygghet, den börjar i vardagen.
11: Den 13 september, rösta på Centertid för ett tryggare Trelleborg.
12: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Tryckvägen 6.
13: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
12: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
14: Radio for You, direkt från Svedala Motor och Veterandag.
15: Det här är Smash Into Pieces och du lyssnar på
16: Radio for You.

0: suveränt trevliga och härliga killarna i Smash Into Pieces. Ja, Hansan är någonstans i vimlet här. Vi ska se om vi får fatt igen.
1: Här är jag.
0: Ja, var är du nu?
1: Jag är framför grillståndet här. Grillosen ligger tät på Stortorget i Svedala. Och här går jag och snackar med grillfolket här. Här har vi Else Britt och Ingegärd Ulla. Och vi har två kockar som grillar korv. Går försäljningen bra?
2: Jättebra.
1: Det går jättebra, fullt ösarman. Och sen går jag vidare tillbaka här ner mot motorcyklarna som droppar in en efter en. Men det är alltså 140 motorcyklar ungefär som är anmälda från motorcykelhistoriska klubben att komma förbi här idag. Och då rullar in en efter en. Och jag ska gå ut här i gatan här och se om jag kan träffa min senior expert här, Helge Nilsson, som har kört loppet själv. Han står där borta, han har ett fint objekt som han vill gärna att vi ska prata om. Så jag tar mig ut här mellan de här gamla, fina motorcyklarna och träffar då en sån här maskin som är en Husqvarna. Nummer 51. Hej! Välkomna! Vad är det för en fin? Vad heter du?
3: Johan Lundgren.
1: Johan Lundgren kommer från?
3: Från Lackalänga, Furulund.
1: Lackalänga, Furulund är inte så långt bort. Har färden gått bra från Borgeby då?
3: Det har gått alla tider.
1: Och du har en trevlig spetta med dig också. Din fru kanske. Eller sambo eller vad det är för någonting. Det är fru, ja. Det vet man aldrig idag. Vad är det för speciellt med den här motorcykeln? Vad är det för årsmodell?
3: 1933.
1: 1933 årsmodell. En Husqvarna. Heter modellen något särskilt eller?
3: Den heter modell 120. Den är på 1000 kubik. Tvåcylindrig V-motor.
1: Ni hörde. 1933 och 1000 kubik. Sverige och Husqvarna kunde tillverka fina motorcyklar på den tiden. Då ska ni ta del av lite frågor här som Motorcykelhistoriska klubben har. Och sen bjuder vi på lite vatten här, Svedala Motorklubb. Och sen får ni köra vidare i lugn och ro. Ha en riktigt fint Skåne runt rally idag.
3: Tack så mycket.
1: Ta det gott.
0: Sådär, ja, jättebra. Då tackar vi Hans för den rapporten i vimlet här i Svedala. Ja då Anders, vad säger du? Har du sett någonting idag här som du jag märkte att du höjde på ögonbrynen när du,
4: ja,
0: när
4: du kom in? vi ser dem faktiskt härifrån Amazonen där borta.
0: Mm?
4: Det med svart tak och den var lite ombyggd. Sen så susar förbi en svart V90 som också så hotad ut.
0: Okay.
4: Helt tonade ut och jag vet inte om den är där nere.
0: Nej.
4: Så var fint att se den. Men...
0: Det är nog så grej.
4: Ja, men...
0: Han kom in förbi här också precis. Jag vet inte om det är en veteranare också.
4: Ja.
0: Som körde förbi här.
4: Jag vet
0: fyra
4: inte.
0: Hjul. Det är veteranare den där.
4: Ja, ju det kan ju bli det.
0: Jajamensan.
4: Nej, jag är faktiskt mycket finare.
0: Ja.
4: Både bilar, motorcyklar och...
0: Ja.
4: Allt.
0: Ja, men det var fin den veteranen,
4: ja,
0: som kom där.
4: Ja. Minicruiser.
0: Minicruiser.
4: Ja.
0: En sån, vad man säger, vad heter de?
4: Permobil.
0: Permobil, så var det. Det, ja, kan också vara veteraner. Det,
4: ja.
0: Så är det, vi fortsätter att ge er med härliga låtar och ni som är med och lyssnar via 92,8 och även webben och även folk som är här på plats. Radio Few, direkt här från Svedala. Motor och veteraner, kör vi vidare.
5: Radio for You, direkt från Svedala Motor och Veterandag.

0: med låten Hell Sister här på Radio 4, det är vi som ger dig de godaste hitsen. Vi ska se, har vi Hans ute i vimlet här nu?
1: Det är så.
0: Ja.
1: Jag är ute här på Bankgatan igen. Och jag har träffat en Svedala-bo som kör det här rallyt. Han heter Hans, samma som jag. Grattis på namnsdagen förresten. Hans idag. Hans Karlsson från Svedala. Och vad är det för motorcykel du kör omkring med?
2: En Ariel 350.
1: En Ariel 350, engelsk tillverkad.
2: Säkert kort, engelsk tillverkad, byggd i, vad är det? Jag vet inte var någonstans i England det är.
1: Någonstans i England är den byggd i alla fall. Ariel, det var ett stort MC-märke på sin tid ju.
2: Det var väl, ja just det, precis. Ja.
1: Har det gått bra idag?
2: Ja, hittills.
1: Det. Hittills, ja. Och ni fortsätter då i Skåne runt och sen avslutar ni. Sen ni sover i Åhus i natt och sen så är det tillbaka till Borgeby.
2: Ja, just det. Ja. Vi ska ju till på sydkusten också och äta lite först.
1: Ja, ni lite räkor och lite annat kanske där nere på sydkusten. Ja, smyga. Hans Karlsson, kör försiktigt och vi synes när ni är tillbaka i Svedala. Ha det gott, hej då!
0: Ja då, där ser man Hans, han är ute och bevakar riktigt ordentligt här på Svedala Motorveteran då. Vi fortsätter med musik härifrån oss på Veterandagen.
3: Radio for you, direkt från Svedala Motor och Veterandag.
4: Hej, det här är Kjetil.
5: Hej, det här är Kenny Stripers och ni lyssnar på Radio for you.

0: Då ska vi se, vi har Hans ute i vimlet igen här då.
1: Jag står kvar här på Bankgatan och tittar och lyssnar på detta fantastiska ljud. Och jag har en motorcykelförare här, en BSA, som jag tänkte säga om jag kan få växla någon ord med. Hej, hej!
2: Hej då, hej då!
1: Du, vi pratar i direktsändning här.
2: Okay.
1: Och du kom med en fin BSA-cykel här.
2: BSA?
1: Ja, en BSA, ja.
2: Det är en Rex.
1: Det är en Rex, säger du. Du så fel kan jag läsa. En Rex, och den är tillverkad upp i Halmstad en gång i tiden. Stämmer det? Var kommer du ifrån och vad heter du?
2: Christer Andersson, Tranemo.
1: Från Tranemo. Det är en bit upp och Rex. Har funkat bra idag? Hur gammal är den här Rex-motorcykeln?
2: Den är från 1938.
1: 1938, och hur stark är den?
2: Ingen aning.
1: Ingen aning, men den går perfekt ändå. Det är inte styrkan, utan det är ljudet, det är sköna att köra såna här gamla maskiner. Helt fantastiskt. Du, jag önskar en fin färd på Skåne runt, och så ska du svara på lite frågor här uppe på er egen kontroll. Och så får du vatten av Svela Motorklubb. Ha det gott! Tack!
0: Adam, där hade vi Hans ute i vimlet och han är tillbaka om en liten stund igen här. Ja, vi håller trummarna för vädret. Det är lite blåsigt men inget regn. Det är vi glada för. Ja, vi fortsätter här direkt ifrån Svedala Motor och Veterandag.
3: Det är 2,8.
4: Direkt från den skånska myllan.
3: Radio for you.
5: Hallå, detta är Danne Stråhed och ni lyssnar på Radio 4U, eller For You som ni heter på amerikanska.

0: Radio for You sponsors av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd. Sändningen från Svedala Motor- och Veterandag presenteras av ICA Quantum Carlsons i Svedala.
3: Radio for You, direkt från Svedala Motor- och Veterandag.

0: sänder vi direkt ifrån Svedala Motor Veterandag. Radio View är på plats där det händer givetvis. Och om en liten stund så ska vi lämna över till Hans som om en liten stund är ute i vimlet igen.
1: Hej, det här är Sanna Nilsen och du lyssnar på Radio for You.

0: Så är det, Radio Fuel direkt här ifrån Svedala Motor och Veterandag. Nu ska vi se, Hans, hur är det läge?
1: Läget är mycket trevligt, fantastiskt. Och det är en fröjd att se Bankgatan i Svedala precis längs torget. Den är fylld av klassiska motorcyklar från 1945 och äldre. Och där bjuder då Svedala Motorklubb vatten och sen kör de vidare söderut. Och sen kör de ett lopp som heter Skåne runt. Och sen är de tillbaka imorgon i Borgeby. Här står jag på torget och jag träffade Thomas Andersson som är platschef nere på din bil, Volkswagen Trelleborg. Och du är här idag med en veteranbil. Det är ingen Volkswagen kan jag säga.
2: Nej, det är det inte, Hans. Det är faktiskt en Volvo jag har med mig. En Volvo 1973 års modell. En 142. Körd väldigt lite mil, väldigt orenoverad kan man säga. Så att det var väldigt trevligt att komma hit idag. Väldigt mycket folk, bra stämning, ja, väldigt positivt får jag säga, Hans.
1: Tack Thomas, jättetrevligt och härligt att du säljer Volkswagen och kör du Volvo veteranbil. Ja men det är en bra kombo, perfekt. Jag ska ta mig ut lite grann här i vimlet och se om jag träffar min expert här ute. Min expert Helge, vad han kan vara, om han har något nytt fynd som han vill att jag ska prata om. Jag ser honom där borta. Jag ska se hur långt micken räcker. Vi gör ett test här. Jag går ut här bland motorcyklarna. Går upp mot Helge här. Då ska vi se vad Helge säger. På vägen träffar jag ett objekt här som är en så mycket som en Indian. Det är också. Jag har gått om Indian. Får jag fråga dig och lite om motorcykeln här. Vad heter du och var kommer du ifrån?
3: Jag heter Peter, kommer från Uddevalla.
1: Från Uddevalla, det är ganska långt upp. Men det här är ett känt klassiskt lopp så jag förstår att det är intressant. Hur gammal är den här motorcykeln?
3: Från 1937.
1: 1937. Vi har haft ett antal Indian motorcyklar här. Men jag tror att detta är nog den äldste faktiskt än så länge. Har du rullat bra idag? Jag
3: har rullat fint.
1: Och du som många vet inte exakt hur många hästkrafter den här maskinen har, det vet du kanske?
3: Nej, tillräckligt.
1: Tillräckligt, det är ett bra svar. För det var inte så intressant förr i tiden, kanske antal hästkrafter. Men jättefin maskin, tvåcylindrig kan jag säga.
3: Ja, det stämmer bra. 1200 kubik.
1: 1200 kubik, tvåcylindrig Indian. Nummer 127 på Skåne runtloppet. Ungefär 150 ekipage kommer att passera Bankgatan här idag och det kommer ständigt nya motorcyklar. Tack för att jag fick prata med dig och fortsätt trevlig resa genom Skåne och kör försiktigt hem till Uddevalla.
3: Ska bli, tack så mycket för ett fint lopp.
1: Tack så mycket, ha det gott.
0: Ja, där ser man Hans är ute och pratar lite med folk här på Svedala Motorveteran då. Som sagt, Radio Few direkt härifrån. Nu ska ni få mer om de godaste hitsen här.
4: Sändningen presenteras av ICA Kvantum Karlssons i Svedala. Radio for you direkt från Svedala Motor och Veterandag.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Hallå, det här är Kai och ni lyssnar på Radio for You.

0: Radio View direkt från Svedala Motork veterandag. Nu ska vi se Hans in the Vimmel.
1: Då är jag ute här på Bankgatan igen och jag har träffat en man som heter Johan.
2: Jonas heter jag.
1: Jonas och
2: ja. Borselius. Jajamän.
1: Borselius, ja. Och du kommer från Teckomatorp, sa du.
2: Bor där för närvarande, ja.
1: Det är inte så långt. Du kör en Rex motorcykel från 1933. I perfekt skick. Och när du står här och tittat på dig så har du helt lite olja i tanken. Det behöver man ha förutom bensin alltså.
2: Ja, det vill ju till för att man ska kunna smörja trottlen i förgasaren. Han vill ha lite smörja när man kör långt.
1: Det är tur man slipper det på moderna bilar idag och hälla lite oljedroppar mellan varven.
2: Ja, det kanske är bra med elektronisk insprutning. Men på de här gamla så behöver man smörja hela tiden och se till så att saker och ting är i bra skick.
1: Vad härligt. Det är en Rex motorcykel och tillverkades förr i tiden på en fabrik i Halmstad. Stämmer det?
2: Det stämmer absolut. Och detta var en av toppmodellerna då mellan 1934 till 37. 60 stycken tillverkade. Ungefär 10-tal kvar i livet.
1: Fantastiskt. Vi hade ju både Rex och sen Husqvarna i Sverige som tillverkar motorcyklar. Det var något företag till, jag har inte koll på, men jag tror det var de två största.
2: Det var de två största, men vi hade ju också Svezia och Monark under 1930-talet som tillverkade fyrtaktare här i Sverige.
1: Stämmer det, ja. Det här är en, vad jag förstår, en encylindrig modell, är det rätt?
2: Jajamän, den här motorn kom 1934 och det var då Japp-fabriken. Det var ju ingen. Oftast tillverkade man då sitt eget chassi som svensk motorcykeltillverkare och sen så köpte man in växellådor och motor från England. Och just den här motorn är den nya motorgenerationen, så den är väldigt effektiv. Han drar 2 deciliter milen ungefär.
1: Då är det ju perfekt, för då bidrar vi inte till så mycket utsläpp, eller hur?
2: Absolut.
1: Bra. Du, tack så mycket för att jag fick prata med dig. Och önskar dig en vidare trevlig färd i Skåne runt rallyt. Och kör försiktigt och återkom väl till Teckomatorp.
2: Tackar så mycket. Nu ser vi fram emot lunchen om en stund.
1: Ja, ni ska vara ner på sydkusten och äta lite lunch, jag förstår. Tack så mycket och åter till studion.
0: Ja då, här står vi på torget i Svedala och bjuder på goda härliga hits och reportage direkt ifrån vår reporter Hans som är ute i vimlet. Vi är strax tillbaks.
3: Radio Free, vi ger dig de godaste hitsen.

0: de bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Molly Sandén.
2: Det här är Andreas Olsson i Sannex.
3: Detta är John Malmö och nu lyssnar ni på Radio for You.
0: Ja? Radio for You. Vi underhåller dig.

0: Så är det. Nu ska vi se. Vi har Hans ute i vimlet igen här. Han hade hittat något intressant här. Vi ser om vi har kontakt med Hans. Han står mitt ute i vimlet här nu. Nu ska vi se. Calling Hans. Nu ska vi se. Var är han med oss? Där! Nu är du med. Ska vi se. Vi har inte med oss. Nej, vi har inte Hans med oss här. Micken, ja, han har nu inte dragit igång micken. Vi får se om det har hänt någonting här. Lite tekniskt. Så är det när det är live. Vi väntar på Hans. Vi får se vad som har hänt. Är han med där?
1: Då kollar vi igen. Är vi igång nu, maestro?
2: Där är
1: många knappar på en maskin. Jag står här med Uffe. Och han är en av ledarna, kan man säga. Många är medlemmar i MC69. Ni här idag och hjälper oss med just med motorcyklarna. Svedala klubb. Har det gått bra?
3: Ja då. Vi är inte så många längre, men vi är 11 är riktigt entusiaster och var huvuddelen ni hör hjälper till med dirigeringen av motorcyklarna.
1: Vad trevligt. Och det är i stort sett på HD-cyklar ni kör?
3: Nej, det heter Free MC, innebär vår klubb för att ha vilken jävla motorcykel de vill.
1: Man får köra vilken motorcykel man vill. Och ni är inte kriminella, det vet jag, utan ni håller er så att säga en styva linan som MC-klubb.
3: Ja, och vi fyller nu i dagarna 57 år, en av rikets äldsta motorcykelklubbar.
1: 57 år, MC69. Otroligt. Tack för att ni hjälper till här idag. Då ska vi säga, Helge, jag har min senior expert här. Har du något annat objekt som vi ska prata med? Eller vi ska släppa in studion lite grann här kanske. Återkomma någon minut eller två eller tre. Kan vi göra så? Vi gör så. Åter till studion.
0: Okej, så är det. Ja, vi fortsätter och spelar musik härifrån direkt från torget Svedala mot Veterandag.
4: Det här är Radio for You.
5: Lokalt just för dig.
6: Hallå ja, det är Hasse Andersson som pratar. Just nu lyssnar ni på Radio for You, 92,8.
7: Det är en stilla kväll, men jag får ingen ro. Solen dröjer kvar vid havets rand.

0: denna odödliga låt, Hasse Andersson, Guld och gröna skogar. Och det är verkligen party här på torget i Svedala. Vi ska se, Hans har väl hittat något intressant här ute.
1: Så står vi här igen med familjen Svensson som kör MC, alltså en hel familj. Det är far. Och hur har ni det med släktrelationer här?
2: Ja, det är barnbarn här och det är dotter och det är svärson och det är en bekant som är med här också. Så.
1: Ett helt gäng, familjen Svensson. Vad är det för cyklar ni kör på idag?
2: Norton.
1: Det är Norton-cyklar. Bara Norton. Man blir lite så, så att säga, tämt till ett visst märke.
2: Ja, så är det. Det är viktigt. Det är viktigt.
1: Det fattar jag. Norton årsmodell, vilka modeller har ni?
2: Ja, det är från 28 till 44.
1: Från 1928 till 1944. Helt otroligt. Och de har ni renoverat, fixat och donat med själv?
2: Ja, precis. Så är det.
1: Så är det. Var är, hör ni hemma? Var i Skåne hör ni hemma?
2: Ja, det är lite
1: splittrat. Det är splittrat. Familjen Svensson kommer på lite olika håll. Men vi kan väl ta någon ort i alla fall.
2: Lomma.
1: Lomma! Det är inte så långt bort. Vi kör Lomma. Och här har vi en son. Stämmer det eller?
3: Ja, svärson.
1: En svärson.
3: Ja.
1: Det är bra med svärsoner. Och du kör också Norton. Vilket årsmodell hade din?
3: Jag kör 1928.
1: Det är ju en ganska gammal Norton faktiskt. 28. Ja, trevligt. Har du gått bra idag?
3: Ja.
1: Och bensinen räcker?
3: Än så länge.
1: Tar inte så mycket kanske?
3: Ja,
1: nej. Nej, det är bra för utsläpp och så. Miljömässigt är det perfekt ju. Familj Svensson, tack för att vi fick prata med er.
3: Tack så mycket.
1: Och önskar fortsatt trevlig färd ner mot sydkusten. Där ska ni få lite mat ju.
3: Precis.
1: Ha det så gott, kör försiktigt. Tack på er. Hej.
0: Så där då är Hans ute och hittar nya intervjuer för här och vi är strax tillbaks.
4: Reklam.
5: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
6: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
7: Nu på lördag den 29 augusti klockan 11-16 invaderas åter Tropikmässan av djur, växter och reptiler. Välkommen till Stadiemässan på Stadiegatan 25A i Malmö. Läs mer om mässan på tropikmässan.se. Så missa inte detta på lördag den 29 augusti 11-16.
8: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
9: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
10: Besök oss på Trokvägen 6.
11: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
12: Välkommen till mitt mansrör.
13: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
14: Hallå Patrik.
15: Hallå Ola.
14: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
15: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
14: Precis, därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
15: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
14: Trygghet, den börjar i vardagen.
15: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
16: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
17: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
16: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
18: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
19: Radio Rio, vi ger dig de godaste hitsen.

0: och de bästa artistintervjuerna.
1: Hi everybody, this is Dennis LeCourier. You might remember me from Dr. Hook.
2: Hej, det här är Henrik Setsson från Casanovas.
3: Hej, det här är Charlotte Perrelli. Du lyssnar på Radio 4U.
0: Radio 4U, vi underhåller dig.

0: Gamla goa klassiker här ifrån Radio 4 denna lördag från Svedala mot vår veterandag. Vi ska ju se, Hans, är du med oss? Vad ska vi se? Du är med oss. Har du startat micken? Ska vi se? Så är det. Det är live. Det händer alltid någonting. Kan det vara batterierna?
1: Så ja, det var teknikens under. Det var en liten knapp som inte var till.
0: Det är live. Så
1: är... Jag står här på Bankgatan vid Stortorget. Och torget är fullt av veteranbilar av olika slag. Som är oerhört trevliga att titta på. Man får såna aha-upplevelser. En sån bil hade min och så vidare och så vidare. Och gatan ner, Storgatan, ända ner till Marknadstorget är fylld av bilar av olika slag. Jag står här vid torget med Micke Nilsson. Han är en av medhjälparna här för MC69 som hjälper oss med motorcykelloppet. Och du har kört motorcykel hit. Vad har du för cykel?
2: Jag kör en Indian.
1: En Indian motorcykel, årsmodell?
2: Den 2015.
1: En 2015 lite nyare, så den ingår inte i den här så att säga körningen för motorcykelhistoriska klubben. Utan du har köpt en nyare. Till vardag så är ju Micke bagare, han är jättekänd. Det är han som har bageriet som heter Elsas bageri eller farmors bageri eller vad kallar ni han för?
2: Ja, farmor Elsas bageri.
1: Farmor Elsas bageri på Bökebergsgatan. Har du bakat i natt?
2: Ja, vi började två i natt.
1: Han började baka två i natt. Och sen så tog annan personal som säljer över. Och sen så står du här och har en liten annan touch på det hela. Det är väl bra att göra lite olika saker.
2: Ja, det är roligt att träffa folk.
1: Bra för hjärnan också, tror jag. Micke, du bakar fint och kör motorcykel försiktigt och ta det lugnt. Och tack för att jag fick prata med dig.
0: Jo då, då är Hans tillbaka om en liten stund igen här, så ska vi se vad vi hittar på mer. Nu lite lokalt förankrad musik. Känner ni igen de här killarna?
3: Hej, detta är Lunkan.
4: Och Pixie Pericles.
3: Yeah, och ni lyssnar på Radio
4: For You.

0: Så går här, The Supremes med Baby Love. Vi ska se, har vi Hans med oss ut i vimlet?
1: Det har vi, all och right. Dessutom med nya batterier i mikrofonen.
0: Gött!
1: De sista motorcyklarna har kommit in till kontrollstationen här på torget. Och jag har förstått att det är kanske två cyklar som har fått ett haveri och ska bärgas, och det sköter klubben. Jag står här med ordföranden i motorcykelhistoriska klubben, Lennart Olsson. Trevligt att ni kör och passerar här. Hur många år har det här loppet gått?
2: Ja, alltså själva ursprunget som sådant är från 1912. Så att det har ju en lång historik. Och då gick det fram till andra världskriget som satte stopp för allt sånt här. Och då gick det på en dag från Helsingborg runt Skåne, ungefär den här sträckningen. Och på den tidens vägar, som var grusvägar i princip då. Och där var ju en riktigt mandomsprov för att kunna ta sig runt. 1970 så återstartades detta Skåne runt som en kan man säga, tävling eller ett rally för motorcyklar som är äldre. Och från början, och som det är nu, så är det fram till och med 1945 års modell. Så att det är äldre motorcyklar det här. Äldsta motorcyklarna som har gått här nu är ett antal år över 100 år. Men de går sina 55 mil, eller förlåt mig, 50 mil som det är nu ungefär.
1: Ja, och vi har sett dem passera här, och jag har intervjuat en del intressanta objekt här under resans gång. Så nu börjar det att rulla ner. Vi är tacksamma för att ni har passerat här. Motorklubben har bjudit på vatten, så ni har lite förstärkning om ni skulle behöva det. Och vi önskar att det här MC-loppet går vidare. Det är ju ingen hastighetstävling på något sätt, utan man kör lugnt och fint på de skånska vägarna. Och sen ska ni övernatta i Åhus i natt, och sen så rullar ni tillbaka till Borgeby och man lastar motorcyklarna och kör hem. Jag har träffat på flera långt upp i landet som har kört ner för att köra detta. Lennart Olsson, välkomna tillbaka nästa år om ni vill till Svedala. Önskar er allt gott. Tack!
0: Ja, starkt jobbat Hans. Det var Hans. Ah, ja, så är det. Kul ska man ha det. Vi fortsätter med mer av de godaste hitsen direkt här från Svedala.
3: Radio for you. Radiokanalen som är på plats där det händer.

0: Sändningen presenteras av ICA Kvantum Karlsson i Svedala.
1: Hej, där är John Lundvik och du lyssnar på Radio for You. Hej.

0: Radio for You direkt från Svedala Motor och Veterandag.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Sändningen från Svedala Motor- och Veterandag presenteras av ICA Quantum Carlsons i Svedala.
5: Radio for You direkt från Svedala Motor- och Veterandag.

direkt från Svedala motorveterandag. En härlig dag här vid torget. Verkligen full rulle här. Det går som en dans detta faktiskt. Det var en veteraner som kom förbi och sa hej. Nu fortsätter vi.

0: Show me what love is.
1: What love is, ny musik ifrån Sanna Nilsson. Riktigt, riktigt bra. Vi ska se här nu om vi har vår Speedy Gonzales ute här i folkbildet. Har vi Hans med oss?
2: Absolut, jag är med. Och jag står här tillsammans med ordföranden i Motorhistoriska klubben i Skåne. Man får hålla tungan rätt i munnen, för jag har precis pratat med ordföranden i Motorcykelhistoriska klubben. Nu handlar det om Motorhistoriska klubben. Carl eller Hans Bertil Hansson från Trelleborg. Och du har en fantastisk, intressant maskin här. En trehjulad Rex, typ eltransport. Kan du säga någonting om den?
3: Ja, den tillverkades på 40-talet på Halmstad fabriken. Rex-fabriken i Halmstad, som nu tillverkar cyklar och mopeder också. Den gjordes med elmotor och gjordes i 230 exemplar. Två exemplar är i drift, det är det enda, och en på Gotland. Och det finns ungefär 10 stycken, men de andra står i mer eller mindre delar på olika museum runt om i landet. Så detta och den på Gotland är de enda som är registrerade och går på väg.
2: Alltså en trehjulad el, kan man säga, ja, motorcykel, bil, men är den registrerad som bil?
3: Den är registrerad så här, när de byggde dem så byggdes alla med elmotor. Och då registrerades de som tung motorcykel med sidvagn eftersom de hade trehjul. Sen efter kriget så var det väldigt många som bytte elmotorn mot en Willys-motor och då blev de omregistrerade som bil. Men den har faktiskt varit bil när jag hittade den, för det var en Willys-motor på den. Men jag har renoverat tillbaka den till originalet, så att säga. Så den är motorcykel idag.
2: Fantastiskt! Alltså det är synd att det inte är video, för att det är en otroligt fin maskin på tre hjul. Ett framhjul, två bakhjul. Välhållen, snyggt målad, underbar. Men du kör inte hela vägen från Trelleborg eller Alstad, du tar den på släp hit.
3: Jag har tagit den på släp hit, ja. Den beräknas att den ska kunna gå 5 mil ungefär, för den är ju gjord för springpågar i städer och sånt ju. Så att det är ju det enda egentligen. Så att men jag har aldrig provat, så jag vet inte hur långt den går.
2: Nej, men åtminstone 2-3 mil och så kan du köra med den.
3: Det tror jag.
2: Ja. Jättetrevligt att få prata med dig, Hans Bertil Hansson. Du gör ett fantastiskt arbete också för kulturen inom Motorhistoriska klubben i Skåne. Det är en stor klubb med många olika arrangemang. Bland annat när vi smyger och ni har arrangemang på olika håll, Tullinträffen och med mera.
3: Vi har ju viken också, så att vi har ju kusten både på västkusten och sydkusten och så då Tullinträffen i Landskrona. Ja.
2: Mycket trevligt. Tack för att jag fick prata med dig. Och fortsatt fin motorhöst, kan vi säga. Vi har några arrangemang kvar även i Motorhistoriska klubben. Vi har bland annat Gula träffen ute i Kyrkhedinge. Oktober tror jag det är, va?
3: Ja, det är det.
2: Där ska jag själv hjälpa till lite grann om allt går väl. Tack så mycket.
3: Tackar.
2: Jag står och tittar ner på Storgatan här, ner mot Marknadstorget. Och där är fullt av bilar och jättemycket folk som går omkring och tittar på alla historiska ekipage som finns här. Kom gärna, om ni hör detta, kom gärna ner och ta en härlig promenad i det fina vädret. Och spana in alla trevliga ekipage som finns i Svedala City just nu. Åter till studion, tack.
1: Ja då, tack så mycket för Hans, för ägaren Speedy Gonzales här ute på torgområdet. Ja, vi fortsätter med de godaste hitsen härifrån Svedala Motor och Veterandag.
4: Radio for you, direkt från Svedala Motor och Veterandag.

0: Radio for you. Radiokanalen som är på plats där det händer.
1: Hej, det här är Lilin Fors. Just nu lyssnar du på Radio for you.

0: Supporters trevliga Emil Lill Limfors. Så är det. Jaha, här står vi. Det är många veteraner som kör förbi bara. Det är väl trevligt. Det är, vi snackade om att det var sjunde år att vi var här på plats och sände direkt. Det är traditionen.
1: Och nu är alla de veteranmotorcyklarna borta. De har kört vidare. Så att,
0: Vi är fortfarande här på Stortorget här, så det är hur kul som helst. Och Radio Free, vi sänder direkt härifrån Händelsernas centrum denna lördag. Och vi har ju faktiskt tur med vädret.
2: Ja.
0: Måste jag ju säga så. Jag vet inte, vad ska jag säga, om vi har kontakt med Hans där här. Vi kan se om han är med oss.
3: Ja. Hans är alltid med. När micken funkar här med.
0: Jajamän.
3: Jag har varit och kollat här lite grann vid grillplatsen som Söla motorklubb har. Och där är kö. Men där är ett fyrteam som grillar och fixar korvbröd och tar betalt i ett rasande tempo. Så vill ni ha en god korv, motorkorv, som vi har specialbeställt, så är ni välkomna till Svedala Motorklubbs grill på Stortorget i Svedala. Och tittar man ut på gatan så är det bilar ända uppifrån Kyrkogatan, längs hela gatan, ner mot Marknadstorget och faktiskt ända ner till Långgatan i år. Så vi har lyckats fylla gatan fantastiskt väl. Marknadstorget är också fullt och där sänder vi ut den här sändningen från Radio for You. Så välkomna hit om ni inte har varit här än. Så vi slutar inte från klockan 2. Varmt välkomna. Hälsa Svedala Motorklubb åter till studion.
4: Radio for You, direkt från Svedala Motor- och Veterandagen.

0: Radio for you. Radiokanalen som är på plats där det händer.
1: Hej, det här är Kjetil.
2: Hej, det här är Kenny Stripers och ni lyssnar på Radio for you.

0: Supergirl. Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Hi, this is Johnny Logan and you're listening to Radio for You. Enjoy the music.
2: Don't close your heart to how you

0: Radio for You direkt från Svedala Motor och Veterandag.
1: Reklam. Jag har hört att det är Hamnens dag, 5 september, klockan 10-14 i Trelleborgs hamn. Vad är detta för något?
2: Det stämmer, då öppnar vi hamnen för allmänheten. Det blir massa kul för hela familjen. Danne Stråhed uppträder och det bjuds bland annat persillamackor, guidade båt- och bussturer och mycket mer. Allt är gratis och programmet finns på Facebook och trelleborgshamn.se.
1: Trevligt! Var är detta någonstans?
2: Vi finns på Strandridaregatan 2. Där är det fri parkering. Det går också bussar från Hamngatan 9.
1: Detta verkar spännande. Då ses vi lördagen 5 september mellan 10-14.
3: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.
6: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
7: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
8: Hallå Patrik.
9: Hallå Ola.
8: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
9: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
8: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
9: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
8: Trygghet, den börjar i vardagen.
9: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
10: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
11: Besök oss på Trockvägen 6.
12: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
10: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
13: Radio for You. Radiokanalen som är på plats där det händer.
14: Det här är Smash It to Pieces och du lyssnar på Radio for You.

0: Sändningen från Svedala Motor- och Veterandag presenteras av ICA Quantum Carlsons i Svedala.
1: Radio for You, direkt från Svedala Motor- och Veterandag.

0: gammal god klassiker där faktiskt, Silence is Golden. Ja, det börjar lida mot sitt slut här ifrån Radio Fuse, direktsändning från Svedala Motor Veteranklubb. Hans, han står här nu. God dag.
1: Jag finns med som vanligt. Ja. Och vi börjar inte runda av än, vi håller på till klockan 2. Men er sändning tar ju slut nu klockan 1. Det har varit en fantastiskt trevlig dag. Det har aldrig varit så många historiska MC-ekipage. De var närmare 150 idag. Och jag vet att det är 2 motorcyklar som havererade mekaniskt då längs vägen som har blivit bärgade. Men inga skador i övrigt på personer och motorcyklar. Så en fantastiskt trevlig dag. Och fortfarande är jättemycket folk både på torget och på gatan, och det har stundtals varit kö här till vår grillplats. Så att radiomässigt så rundar vi alldeles strax av, och vi tackar Radio for You för sändningen.
0: Vi tackar dig också för en jättetrevlig rapportering här från
1: och torget. Önskar er välkomna tillbaka nästa år, för vi tänker köra det också.
0: Wow.
1: Om inget oförutsett inträffar.
0: Nej då, ja, det är gott. Men vad kan du sammanfatta dagen här nu? Det har varit mycket folk.
1: Det har varit mycket folk hela dagen. Och tittar man, går man ut på Storgatan och tittar, så är det fortfarande jättemycket folk i gatan. Man ser liksom ett folk här ner mot Långgatan. Och jag har inte fått in räkning på antal fordon, men vi brukar kunna ta in någonstans kring en upp mot en 200 bilar, motorcyklar, mopeder av olika slag. Men vi summerar antalet lite senare och konstaterar att allt har flutit helt perfekt utan några större intermezzo.
0: Ska du bara höra med dig, Hans, har du varit några nytillkomna utställare också som de har märkt av?
1: Jag har sett en del nya bilar som inte har varit här tidigare. Sen känner man igen en hel del som har varit här under många år och återkommer ständigt. Men några nya bilar, nya fordon, nya motorcyklar har det faktiskt varit.
0: Det var rätt fräckt att se här när motorcyklarna kör in här på torget.

0: Ja, blir det 14 året i rad
1: wow.
0: som vi arrangerade. Vi har hoppat över 2 år när det var pandemin tyvärr. Så 14 år blir det nästa år och 13 år.
1: Mm.
0: Stort tack till Radio for You för
1: tack
0: sändningen.
1: Tack så jättemycket, det var kul att vara här.
0: Jag önskar er en fortsatt trevlig sommar. Jag lyssnar ibland på kanalen 92,8 och jag gillar dansbandsmusik kan jag erkänna. Så att jag brukar vara med och lyssna där. Och en del intressanta program också med lite operett och lite opera och så.
1: Ja,
0: ha det så fint. Kör försiktigt. Jag vet att ni ska upp och spela i Ljungby ikväll.
1: Ja, då ska vi börja spela.
0: Så ni har full roll, packa er bil här och åker vidare till Ljungby.
1: Jajamän.
0: Och kör ett live spel där uppe.
1: Absolut.
0: Ha det så gott.
1: Tack så mycket för
0: kompani. Och så hörs vi av längre fram.
1: Jajamensan.
0: Åter till studion.
1: Yes. Ja du, Anders, tack så mycket för idag. Tack för all hjälp.
2: Ja, det var ju inte så hemskt invecklat.
1: Nej, det var det inte.
2: Nej.
1: Nu ska vi fortsätta med lite musik här, sen packar vi ner oss och fortsätter sändningen på Radio 4 fram till klockan 20 ikväll. Tack härifrån torget, Pierre Anders från Radio 4. Ja. Tack till Svedala Motorveterangänget här och vi hörs och syns igen på måndag. Jag är tillbaka igen i radion. Hej!

0: Sändningen presenteras av ICA Kvantum Karlsons i Svedala.
1: Hej hej, Ingmar Wallén från Boppers.
2: Jag känner, det här är Matte från The Boppers. Ni lyssnar till Radio for You.

0: Åkeri AB.
1: Mitt ute på landet.
0: Lilla Beddingen Byalag. Maxi Ica Stormarknad Trelleborg. Alsingevallen AB. Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning. Tremek AB. Genvägen 9 Trelleborg. PD Fönsterputs. Professionell fönsterputs till rätt pris. Fastighetsbolaget Nilpat AB. Petersens Entreprenad AB. Det lilla företaget med den stora servicen. Wickmans Rör AB Vellinge. Harleps Bil- och Däckservice. Fraktvägen 11A Trelleborg. The Clinic. Helhetsleverantör inom fysisk hälsa. Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

Om jag blundar kan jag se dem där uppe. Den stora orkestern i himlen. De sitter som vi runt ett bord och höjer glasen. De säger skål och de kallar det för så mycket bättre sent än ännu senare. De skrattar och fnissar och skiter till varann. De ser, de vet, de hör hur vi saknar dem. De vet att vi finns, att vi minns, de hör. De ser över molnen, de ser ner över kanten, de ser oss på jorden. Och Tim ser sitt Stockholm och Josa ser att vi sitter just nu här hemma på vår

0: J.B. ボックスメンキワヒッツ Radio for you reklam。
1: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
2: Jag har hört att det är hamnens dag, 5 september, klockan 10-14 i Trelleborgs hamn. Vad är detta för något?
3: Det stämmer, då öppnar vi hamnen för allmänheten. Det blir massa kul för hela familjen. Danne Stråhed uppträder och det bjuds bland annat på sillamackor, guidade båt- och bussturer och mycket mer. Allt är gratis och programmet finns på Facebook och trelleborgshamn.se.
2: Trevligt! Var är detta någonstans?
3: Vi finns på Strandridaregatan 2. Där är det fri parkering. Det går också bussar från Hamngatan 9.
2: Detta verkar spännande. Då ses vi lördagen 5 september mellan 10 till 14.
4: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
5: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
6: Besök oss på Trockvägen 6.

0: här.
1: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
2: Hallå Patrik.
3: Hallå Ola.
2: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
3: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
2: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
3: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
2: Trygghet, den börjar i vardagen.
3: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
4: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.

däck med bara stjärnorna som sällskap. Hon låter tankarna flyga ut över havet. Långt från land, men ändå så nära. Natten går över till dagen.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Från de goda klassikerna till dagens hit. Radio for you. Reklam.
1: Jag har hört att det är hamnens dag, 5 september, klockan 10-14 i Trelleborgs hamn. Vad är detta för något?
2: Det stämmer, då öppnar vi hamnen för allmänheten. Det blir massa kul för hela familjen. Danne Stråhed uppträder och det bjuds bland annat på sillamackor, guidade båt- och bussturer och mycket mer. Allt är gratis och programmet finns på Facebook och trelleborgshamn.se.
1: Trevligt! Var är detta någonstans?
2: Vi finns på Strandridaregatan 2. Där är det fri parkering. Det går också bussar från Hamngatan 9.
1: Detta verkar spännande. Då ses vi lördagen 5 september mellan 10 till 14.
3: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd. För vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare. Och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2 295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.
6: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
7: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
8: Hallå Patrik.
9: Hallå Ola.
8: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
9: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
8: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
9: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
8: Trygghet, den börjar i vardagen.
9: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
10: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
7: Besök oss på Tryckvägen 6.
11: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
7: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Reklam.
1: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
2: Jag har hört att det är hamnens dag, 5 september, klockan 10-14 i Trelleborgs hamn. Vad är detta för något?
3: Det stämmer, då öppnar vi hamnen för allmänheten. Det blir massa kul för hela familjen. Danne Stråhed uppträder och det bjuds bland annat på sillamackor, guidade båt- och bussturer och mycket mer. Allt är gratis och programmet finns på Facebook och trelleborgshamn.se.
2: Trevligt! Var är detta någonstans?
3: Vi finns på Strandridaregatan 2. Där är det fri parkering. Det går också bussar från Hamngatan 9.
2: Detta verkar spännande. Då ses vi lördagen 5 september mellan 10-14.
4: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
5: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
6: Besök oss på Tryckvägen 6.

0: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
1: Hallå Patrik.
2: Hallå Ola.
1: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
2: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
1: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
2: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
1: Trygghet, den börjar i vardagen.
2: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkra skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
3: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
5: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
6: Radio for you.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Hej, goddag eftermiddag. Välkomna till Radio for You. Detta var Mixed Emotion med Save the Last Dance for Me som fick inleda detta programmet som är så mycket som...
1: Det är dansant och det är Lars och Ann-Margret som sitter här. Men du Lars, det är inte tid för sista dansen nu. Vi får först börja.
0: Ja, men ibland kan man väl vara lite bakvänd.
1: Ja, kanske vara mer än en gång.
0: Ja.
1: Ja, det är sånt som händer.
0: Japp.
1: Ja, som sagt, nu är vi här och då är det fram till klockan 20. Och ni får lov att ringa till mig på 0410 66 80 80. Och ni får hälsa till 4 stycken om ni vill det. Och man behöver inte önska, eller hälsa förlåt, utan det går bra att bara önska en låt också. Så att ni som inte brukar ringa annars, ni kanske tänker, ja men jag kan väl göra det denna gången. Det är ju tråkigt väder ute, så varför inte passa på?
0: Det stämmer så väl så.
1: Så ja, det är väl inte så mycket mer att orda om. Jo, det är det. Vi ska tacka dem som har sänt innan idag.
0: Ja.
1: Ja, och det var ju Vakna med Britt-Marie och hennes fina musik när vi äter frukost.
0: Japp.
1: Mm. Och sen har det väl varit Pierre och ja, och lite sådär. Så ja, nu är det vi som sagt.
0: Japp, och fram till klockan 20. Vad säger du, ska vi ta sista dansen, fortsätta på den?
1: Ja, har du börjat så får vi fortsätta.
0: Då gör vi så. Och då säger vi
1: välkomna in och ringa.

Ja, som vi sa inledningsvis så var det Save the Last Dance for Me som vi inledde med. Lät kanske lite konstigt. Men det var en fin låt i alla fall. Mixed Emotion med det. Melodi Damour med Al Pearson, Big Band USA. Rots inte rosen. Och det var Semin Rossi. Och här, Strangers in the Night med Tony Eriksson. Yeah.

0: Då har vi fått lyssna till Seal with a Kiss med Jason Donovan. Fyll mitt hjärta med sång med Lasse Stefans. Häromdagen med V6. Och Bert Idolfs här sist med Kärlek på gång.
1: Reklam.
2: Jag har hört att det är Hamnens dag, 5 september, klockan 10-14 i Trelleborgs hamn. Vad är detta för något?
3: Det stämmer, då öppnar vi hamnen för allmänheten. Det blir massa kul för hela familjen. Danne Stråhed uppträder och det bjuds bland annat på sillamackor, guidade båt- och bussturer och mycket mer. Allt är gratis och programmet finns på Facebook och trelleborgshamn.se.
2: Trevligt! Var är detta någonstans?
3: Vi finns på Strandridaregatan 2. Där är det fri parkering. Det går också bussar från Hamngatan 9.
2: Detta verkar spännande. Då ses vi lördagen 5 september mellan 10-14.
4: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd. För vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
5: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
6: Volkswagen.
7: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
8: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
9: Hallå Patrik.
10: Hallå Ola.
9: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
10: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
9: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
10: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
9: Trygghet, den börjar i vardagen.
10: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
11: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
12: Besök oss på Trockvägen 6.
13: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
11: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
12: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
14: Du lyssnar på Radio for You.
15: 92,8.
0: Och programmet Dansant med Lars Wallmagret fram till klockan 20.

0: Då fick vi lyssna till Fly Me to the Moon med Agneta Fältskog, Lucky Lips, Black Jack, Red Roses for Blue Lady med Al Martino och Claire med Gilbert och Sullivan. Och nu ska vi lyssna på Ann-Margret.
1: Ja, då ska vi börja med hälsningarna. Och först ut idag är Hannes. Och han hälsar till oss två, till morfar, till Karin och Roger och till Britt-Marie Sändare. Och han vill höra Lasse Stefans med Kärleksbreven.

0: Sven Ekstrand, han vill höra Mikael Wiehe med Titanic.
1: Det började som en skåkning på nedre däck. Det fyllde oss väl mer med häpnaden med skräck.

förut. Han presenterade oss för sin dotter och sin fru. När vi kom upp på däck såg kaptenen att livbåten inte gick att få i sjön. Det var visst kedjorna till någon hissanordning som någon hade glömt. Vi gick till båten

imperiet och för varann. Nu börjar skeppet att sjunka snabbare och dess lutning var ganska stor.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Och ni lyssnar till programmet Dansant med Lars och Ann-Margret fram till klockan 20.
5: Ja, då fortsätter vi med hälsningarna. Stig, han ska drömma om Elin, och det är Tommy Körberg som ska framföra den.

Nu var ni väl på att dansa vals. Det är en sån här fin låt. Fin, jag vet att du har efterlyst en låt, men nu egentligen så har vi hittat den. Och det är TFF-låten. Och den heter Blå som stål och den framförs av Danne Stråhed.

Ja, fin. Nu hoppas jag att du blev nöjd när du fick höra din låt till slut. Då ska vi höra Arne Lambert med Oh My Papa, och det är för Ingeborg.

Fassan hade en gammal hemmasnickrad fjol. Han hade gjort den av ett stycke trä som han själv valt ut. Den såg kanske inte så mycket ut för världen, men den lät rätt bra. Vi var fyra syskon hemma, så det var många munnar att mätta. Men man hörde honom aldrig beklaga sig eller så. När han efter arbetsdagens slut hade ätit kvällsmat och satt och vilade i sin stol vid kakelugnen, så brukar han tända sin pipa. Mussan diska och vi ungar fick turas om och torka. Då kunde han ibland plötsligt resa sig upp och ta ner fiolen från väggen, och så började han spela för oss. De stunderna glömmer man aldrig. Musiken fyllde hela huset, och det fanns speciellt en sång som vi tyckte väldigt mycket.

Så kom den tiden då mossan blev sjuk och glädjen i vårt hem liksom försvann. Jag minns tydligt den kvällen hon kallade farsan till sig och sa: spela den för mig, du vet den som jag tycker så mycket om. Han tog ner sin fiol från väggen och log mot henne, och jag såg att hans ögon blev blanka. Den kvällen spelade han vackrare än han någonsin gjort, och han slutade inte förrän hon hade slutat.

Efter den kvällen spelade han aldrig mer. Det är många år sedan nu och vi ungar är spridda som agnar för vind. Fiolen den fick jag och jag har den hängande på väggen. Och ibland när jag ser på den minns jag de fina dagarna när vi var små och farsan spelade för oss allesammans.

0: Reklam.
1: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
2: Jag har hört att det är hamnens dag, 5 september, klockan 10-14 i Trelleborgs hamn. Vad är detta för något?
3: Det stämmer, då öppnar vi hamnen för allmänheten. Det blir massa kul för hela familjen. Danne Stråhed uppträder och det bjuds bland annat på sillamackor, guidade båt- och bussturer och mycket mer. Allt är gratis och programmet finns på Facebook och trelleborgshamn.se.
2: Trevligt! Var är detta någonstans?
3: Vi finns på Strandridaregatan 2. Där är det fri parkering. Det går också bussar från Hamngatan 9.
2: Detta verkar spännande. Då ses vi lördagen 5 september mellan 10-14.
4: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
5: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
6: Besök oss på Tryckvägen 6.
7: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
8: Välkommen till mitt mansrör.
9: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
10: Hallå Patrik!
11: Hallå Ola!
10: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
11: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
10: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
11: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
10: Trygghet, den börjar i vardagen.
11: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
12: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
12: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
13: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
14: Ni lyssnar på programmet Dansant med Lars och Margaret fram till klockan 20. Britta Paulin, jag tycker att du ska sätta dig ner riktigt och njuta. För här kommer nämligen en låt med en kille som jag vet att du tycker om.

Lars Paulin, då var det din tur. Och här kommer en herre som jag också vet att den, honom tycker du om.

Ja, jag kanske skulle ta och presentera de här låtarna också. Det var ju inga hemligheter. Mitt om natten med Kim Larsen och Come Fly With Me med Frank Sinatra.

Ja, då fortsätter vi med lite hälsningar här. Då är det Tommy och Anki i Östra Grejve. De hälsar till oss två. Och till den personen som hälsade till dem igår, de uppfattade tyvärr inte namnet. Och sen till alla de känner. Tommy vill höra Golden Sea med Ellert Nordmark. Och Anki vill höra Visa till min vän med Flamingo. De kommer efter varandra här. Varsågoda.

0: Ställningsmontage, proffs på hög nivå. Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten. Anders i Kläggeröd, när det gäller maskinförarutbildningar. Vianor Trelleborg, allt för din bil. Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg. Karlstedts Åkeri AB, Svedala. Andersson Mureri AB. Bil Larsson, din lokala Honda-handlare. MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup. Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup. LA Logistik, din lokala speditör. Trulseryd Åkeri AB.
1: Mitt ute på landet.
0: Lilla Beddingen Byalag. Maxi Ica Stormarknad Trelleborg. Alsingevallen AB. Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning. Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg. PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris. Fastighetsbolaget Nilpat AB. Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen. Wickmans Rör AB, Vellinge. Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg. The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
2: Ni lyssnar till programmet Dansant med Lars och Ann-Margret fram till klockan 20.
3: Ja, då fortsätter vi. Då är det Sonja och Johnny. De hälsar till oss två och tackar för ett fint program. Elvis med It's Impossible och Misty med Ray Stevens. Så lyssna nu noga, Sonja.

Ja, Tom, då blev det Klaus Wunderlich som du ska få höra. Och då valde jag ett medley med bland annat Chirpy Chirpy Sheep Sheep.

0: Reklam.
1: Jag har hört att det är hamnens dag, 5 september, klockan 10-14 i Trelleborgs hamn. Vad är detta för något?
2: Det stämmer, då öppnar vi hamnen för allmänheten. Det blir massa kul för hela familjen. Danne Stråhed uppträder och det bjuds bland annat på sillamackor, guidade båt- och bussturer och mycket mer. Allt är gratis och programmet finns på Facebook och trelleborgshamn.se.
1: Trevligt! Var är detta någonstans?
2: Vi finns på Strandridaregatan 2. Där är det fri parkering. Det går också bussar från Hamngatan 9.
1: Detta verkar spännande. Då ses vi lördagen 5 september mellan 10-14.
3: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd. För vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2 295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.
6: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
7: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
8: Hallå Patrik.
9: Hallå Ola.
8: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
9: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
8: Precis, därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
9: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
8: Trygghet, den börjar i vardagen.
9: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
10: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
11: Besök oss på Trockvägen 6.
12: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
13: Du lyssnar på Radio for You.
14: 92,8.
15: Och programmet Dansant fram till klockan 20. Och det är Lars.
16: Och Ann-Margret. Då ska vi spela för Ola och Lennart. De hälsar till oss två. Tackar för bra program och till alla som känner dem. Ola vill höra Så länge solen ger oss ljus med Roland Seidermark. Och Lennart vill höra Sverigebesöket med Ove Törnqvist.

vänsters andra länder kör ut att fascismen gror i våra parker i takt med terror, våld och knark, är att säkerhet och trygghet börjar ta slut.

Kerstin och Per-Arne hälsar till oss två, till övrig sändningspersonal, till nära och kära och sen en särskild hälsning till de som var på kräftskivan hos Anita förra lördagen. Och Kerstin vill höra Gammeldanskens vänner och friends med bland annat Eva Rydberg och Sven Melander. Och Per-Arne, han vill höra Harry Persson med Åsikenfest.

0: som sprids ut i kroppen är inte en vallning. Och det är ju toppen att blodkärlen vidgas är aldrig ett straff. Jag tar ett glas rödvin och blir ett piaff.
1: När jag stämmer i med min visa om hunden och folk sjunger mig och jag njuter av

0: Spinnet det stramar och drar runt kring flabben. Ta nubben med sugrör, gör mungipan slak. Så ställ dig på händer och häll den där bak.
1: När vi far till utlandet på bilsemester, så bunkrar vi upp inför kommande fester.

0: salonger där sprutar boetten. Men valsen den skvimpar den ner i korsetten. Så flyktig och fransk, men det kommer snarare mer. Det blir gammel dans när ridån har gått ner.
1: Ska svenskaren drikke, så sjunger han in. Ska danskaren synge, så drikker han in. Lad svenskerne synge så meget de vil, mens vi tømmer glasset og snupper en til.

rente Carlsen som gäst. Åh, sig en fest. Stämningsfullt var som i Budapest. Åh, sig en fest. Först var det renat med smör, ost och sill. Och sen fick vi 3-4 akvavit till. Till sist var det nubben på socker och jäst. Åh, sig en fest. Fru Karlsson, värdinnan, var tjock som mig väst. Åh, sig en fest. Hon bjöd oss till bordet med garbotrött skett. Åh, sig en fest. Och Karlsson han sa, jag tål inte något söl. Ni ska väl ha något annat än öl. Och jag tänkte, vad ska det komma med? För åh, sig en fest. Whisky och konix, det var det där näst. Åh, sig en fest. För det hade Karlsson visst fått av en ett. Åh, sig en fest. Ja, för värdinnan ett tal också höll. Fast jag kom ut av mig när hastigt jag föll. Och spillde ut madrian på min vett. Åh, sig en fest. Jag stod och mässa precis som en prätt. Åh, sig en fest. Fast Karlsson han kom med en stillsam protest. Åh, sig en fest. Han har

Das ist ein Biss. Oh, sieh ein Biss, sieh ein Biss. Ja, glömde Gumman och vigselade. Åh, sicken fest. Åh, sicken fest. För jag såg ju ej mindre djur än en häst. Åh, sicken fest, sicken fest. Du gamla, du fria, du sjöng vi i kör. Som alla halvfulla svenska ju gör. Och arbetet söner, nu sjöng vi där näst. Åh, sicken fest.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

där vi var fick. Försöker du blunda för dammet? Det blir bara mer irriterande. Bli av med dammet med Swiffer Duster. Swiffer fångar in allt i ett svep, även på svårtkomliga ställen. Den drar åt sig damm som en kraft.

Då ska vi fortsätta med lite hälsningar och då är det Jan och Yvonne. De hälsar till Leif och Gittan i Hörköpinge, till Knut Ove och Inger och till oss två. Jan vill höra första söndagen i maj med Ingmar Nordström och Yvonne, hon vill höra Kan man älska någon på avstånd med vikingarna?

Leif och Gittan hälsar till Knut, Ove och Inger, till Jan och Yvonne och till oss två. Leif ville höra en valfri Boney M och där valde Lars Daddy Cool. Och Gittan ville höra Fattig bonddräng och det blev med Tommy Körberg. She's crazy like

0: Fattig bonddräng står så still inför Gud. Och sen klär han på mig den mest snövita skrud. Nu du, säger Herren, är ditt arbete slut. Nu du, fattig bonddräng, nu får du vila ut.
1: Då är det Knut Ove och Inger med hälsar till Leif och Gittan och till Jan Yvonne och till oss två. Knut Ove vill höra Du är den enda med Lilinfors. Och Inger ville höra La Cage aux Folles. Ja, det var ju musikalen som hette så. Och Jan Mansjö sjöng ju en låt som heter Jag är som jag är. Så den ska ni få höra också.

Då är det Eva Gren. Hon hälsar till oss två, tackar för ett bra program. Och sen hälsar hon till Maj-Lis Thomasson i Växjö. Och hon vill höra Tommys, ta aldrig kärleken för given.

0: Reklam.
1: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
2: Jag har hört att det är hamnens dag, 5 september, klockan 10-14 i Trelleborgs hamn. Vad är detta för något?
3: Det stämmer, då öppnar vi hamnen för allmänheten. Det blir massa kul för hela familjen. Danne Stråhed uppträder och det bjuds bland annat på sillamackor, guidade båt- och bussturer och mycket mer. Allt är gratis och programmet finns på Facebook och trelleborgshamn.se.
2: Trevligt! Var är detta någonstans?
3: Vi finns på Strandridaregatan 2. Där är det fri parkering. Det går också bussar från Hamngatan 9.
2: Detta verkar spännande. Då ses vi lördagen 5 september mellan 10-14.
4: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
5: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
6: Besök oss på Tryckvägen 6.
7: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
8: Välkommen till Mittmansrör.
9: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmansrör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
10: Hallå Patrik!
11: Hallå Ola!
10: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
11: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
10: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
11: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
10: Trygghet, den börjar i vardagen.
11: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
12: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
12: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
13: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
14: Toten och Gert hälsar till Kerstin och Nisse, Kristel och Tommy, Eva i Markaryd, Inger Bure, Gunbryt och Hans, Lisen och Lasse Hulda, Leina och Eivor, till Gun och Lars och till oss två. En sång om kärleken med Kinbergs och Nattens fjäril med Sven Eriks. De kommer här efter varandra. Varsågoda. Mm.

0: man sitter här och ja, vänliga ord och de tycker man gör ett bra jobb och det är ju därför det är roligt att gå hit ju.
1: Ja, visst är det det.
0: Ja, så att ja, imorgon är det ju söndag och då är det väl Löv söndagsmix som gäller klockan 11.
1: Japp. Yep.
0: Så att...
1: Vi har inte hört något ämnet.
0: Nej. Så vi kommer tillbaka en annan dag. Det blir väl lördag nästa gång vi är här igen. Så ni får ha det så bra och så önskar jag alla lyssnare en trevlig helg. Och jag som heter Ann-Margret säger hej då.
1: Ja, jag som heter Lars, jag tackar dig också Ann-Margret för ditt flitiga arbetande vid telefonen och skriva, leta skivor. Så att tack ska ni ha allihopa. Vi hörs.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala

0: speditör, Trulseryd Åkeri AB,
1: Mitt Ude på Landet,
0: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, Det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
2: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula Race on a hot Sunday afternoon.
1: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

glider in med min fett och lugg. Jag svär jag stinker som en överviktig Dr. Hurt. En fisk i köket wannabe, men ingen är perfekt. Är ganska glad om jag varje dag blir

leve som det var 90 före Kristus, med särken i city och bishiken med fistus. Tror jag är ball när jag tolkar Kens texter, men brevlådan är full och skägget bara växer. Så mycket svennegumma tror det är sant, jag borde fått stryk eller blivit flaggeland. Men jag kikar i påsen, ett pass i min kompis. Ja, hamsten är död, men hjulen snurrar smärtfritt.

bala

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.